0: بسادة.
1: راديو إيش هنسين جام بتليفون النياد. הורידו את אפליקציית R-Live והזינו לרדיו מכל מקום בעולם.